o kede ti sese me nko e sa pa bi ati la pa jan o ye gala madrid bo gbe yin omo galatico eyin ololufe real madrid e je rowo yin loke o gbe yin ololufe real madrid ti le toko ni yan gangan e ma ko eto dibo me to dibo are ele to waye lojo tana ki ma to yin gege bi kan se lo baba omodun mokade logo 79 years of age, Florentino Rodriguez Perez, Olotufeyin, Orogun re, ti won jijo dije, eyen, Eri Lukweme, Eri Rigweme, to je omo odun metadi ni ogoji. Eyen 37 years of age, o feyin ejo le, ninu eto odibo sipo are, ninu ipa gbagbalo Real Madrid, eye to je igba gogo, ile ti ru eyo waye o, lati bi ogun odun seyin, se fe gbo, ki ma fololo fun. Ko to di pe to di bo n waye eyan lojo tana lawon oludije mejeje yen te won tin so awon kan ti won ni lokan awon erongba won te won ni lati se eyan lati mu pe ki igba rere ko pada sinu iko gbe bolu ti Real Madrid Eric Lagueme Eric Lagueme o so wi pe bo n ba le depo are Epo n kede setan eyan lati gbe oluko ni ngba kana eyan fun ipa gba bolu Liverpool eyan joge club lati waje oluko ni Real Madrid ati wi pe o yo ri daju wi pe rawa gba bolu omo bibi orilede nawo yen atamata se to duro re ninu ipa gba bolu Manchester City mo so nipa Erling Brotala ala nipa Moleko wi pe yo ra o yo asinu ipa gba bolu Real Madrid ba kan na oni Florentino Rodriguez Perez deyin pe ni Florentino Perez yen to nse leri wi pe ti won ba le dibo yan o wi pe to ba le dibo yan o pada gege bi are o yo ri daju wi pe kire yo se mori o o tun pada wa eyan sinu iko gba bolu ti Real Madrid gege bi oluko ni ati wi pe o yo ko owo to to wa 150 million euros eyan won ko kale lati ra anjo na gba bolu omo bibi orilede France yen Mikel Olise Michael Olise lati nu iko gba bolu Bayern Munich gege bi nkan se wa nlo lowo yin ero yin tin je ko di mimo wi pe Florentino Rodriguez Perez Eyan Florentino Perez